0: سال خورده سر
1: سلام به اون روز ستما اینکار چه رکی
0: بزن روی سرگرد یکا دوی دشت روی روی این قدم لگه سمان سبر
1: ستار کتا اون روز ستما

در فرقات ولک هده که اگه من اله در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرقات در فرق

0: تقریبا که از تقریبا به قول شما تن تنگ سند سرت نکنید سرت یعنی در محل دوش نتن تنگ تیسی که تقریبا تو کنید که از یومر بیتری خیلی
1: Я знаю, что после 2000 лет, мы станем сердцем, не же спойщик.